0: Marketing Radio Lola.
1: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990, Regal Prato 27.990, Ležaj Tivoli 43.990 dinara za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma ideale. Sve su

0: Radio Lola.
1: Stanje na putevima. Sponzor Beka Town Residence i Spa Resort u Aranđelovcu.
2: Vozače ovog vikenda očekuje pojačan intenzitet saobraćaja širom zemlje, završetak letnjih odmora i povratak velikog broja građana sa putovanja. Svakako donose gužve na najprometnijim putnim pravcima kao i na graničnim prelazima. To je ono što nam kažu iz Automoto Saveza, a tu je svakako i podsjetnik da se prave redovne pauze, naročito tokom dužih putovanja.
1: Beka Town, Residence i Spa Resort u Aranđelovcu. bekatown.rs

0: štedim svaki dan.
1: Albi, niske cene svaki dan.
2: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.